0: E máis novas que nos vai deixando esta xornada de venres. Igual fuches ao supermercado e na provincia da Coruña atopaches que estaba pechado, e é que personal do comercio de alimentación na provincia coruñesa está convocado hoxe a unha xornada de folga que, din os sindicatos, está transcurrendo cun seguimento masivo. Demandan un convenio digno que recoñeza o esforzo diario dos cadros de persoal e permita avanzar en dereitos laborais e salariais. Imos a cos deportes. Información deportiva que está patrocinada, xa sabes, en Herrera, en Cope Galicia, por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas. As solucións están en integralmotion.es. Enfado en Ourense por unha decisión administrativa. Santi Peón, moi boas.
1: O que supón, Patri, boa tarde, que a UD Ourense non gozaría da posibilidade de dispor de lanzamento de penaltis e que sería, no caso de empatar a eliminatoria con Quense, quen conseguiría o ascenso directo á Primeira Federación. Estamos afrontando unha fin de semana que é a derradeira de maio, todavía temos fútbol. O Depor vai buscar ser campeón da categoría de plata gañando a Las Palmas en Riazores, emprecando o Racing non sexa quen de gañar o seu partido. No Celta estamos xa pendentes de cuestións de mercado, fin de semana para acelerar na incorporación de Alex Febas. Tamén xoga o Celta Fortuna en Barcelona ante Europa, con motivo da ida da primeira rolda polo ascenso á segunda división. E temos tamén a derradeira xornada da Liga CB para Breogán, e partido importantísimo para Cangas, que precisa un punto para evitar a promoción polo descenso.
0: Graciña, Santi. E ti lembras, solucións para a compraventa de seminovos e de ocasión están en integralmotion.es. Estamos en Herrera en Cope, estamos contándoche, xa sabes, o que che interesa.

0: Mediodía COPE.
1: Con Pilar García de la Granja.
0: COPE, estar informado.
1: Cuenta atrás para la visita del Papa León XIV a España.
0: Del 6 al 12 de junio,
1: el Papa en España.
0: La misión de León XIV.
1: Sigue una cobertura histórica en COPE, COPE.es y redes sociales.
2: Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo! Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
3: Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia. Felicidad de la buena.
4: Si tienes tarjeta Al Corte Inglés, tienes un tesoro.
5: Tienes financiación 100% para financiar tus compras hasta en 12 meses. TAE 0% sin intereses.
4: Electrónica, electrodomésticos, hogar, joyería, deportes y mucho más.
5: Qué bien te viene la financiación 100% en tienda, web y app del Corte Inglés.
4: Hasta el 3 de junio por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
6: Cada día tomas decisiones muy normales. Disfrutar tu café donde siempre, guardar el pan a tus clientes favoritos o escuchar ese tema que te flipa en bucle. Tan normal es como ser cliente de Unicaja. El banco que está junto a ti haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es.
7: En Alcampo, del 29 al 31 de mayo, tienes el salmón pieza de 2 a 3 kilos a 9,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
8: En Alcampo sales ganando.
9: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
10: La clave de este verano, las bebidas son gratis. Con Costa Cruceros y Halcón Viajes, reserva ya tu crucero de verano con la posibilidad de cambio gratuito hasta un mes antes de la salida. Navega por el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa con el paquete de bebidas gratis. Además, el transporte al puerto también es gratis para el Mediterráneo Occidental. Reserva ya tus vacas con Costa Cruceros y Halcón Viajes.
0: Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
0: Mediodía.
1: COPE en la provincia de Pontevedra.
0: Estar informado.
11: Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Tiempo para la información local en Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Mañana sábado el Pazo de Mos acoge un desfile de moda muy especial porque en ese concello del área metropolitana de Vigo se podrán ver las creaciones de las alumnas de un curso de costura impulsado desde el concello mosense y se podrán ver de una forma muy especial, muy original, porque el desfile será teatralizado para recordar a la figura de María Viñals. En un momento ahondaremos más en este desfile, pero antes Caber, tu empresa de fachadas ventiladas tanto en Vigo como en Pontevedra, te ofrece el avance informativo. Pues ya está en marcha en las piscinas de Rías do Sur, en Pontevedra, la Copa del Mundo de Natación Artística. Durante 3 días, la ciudad acogerá deportistas procedentes de 29 federaciones de todo el mundo en un evento con un importante tirón que se está dejando notar en los hoteles de la ciudad que registran o están registrando una muy buena ocupación. Más información a las 2:20 en nuestro informativo provincial.
0: Mediodía.
1: COPE en la provincia de Pontevedra.
0: Estar informado.
11: Continuamos. Contoche que o Pazo de Mos prepárase para vivir xa mañá sábado unha tarde moi especial, con moda, con teatro e tamén, por que non dicilo, con talento local, porque se vai organizar ali un desfile teatralizado das alumnas do curso de Tempo de Lecer, unha cita que vai converter os xardins deste pazo pois realmente nun auténtico escenario creativo, pois protagonizado entre outros pola publicista comunicadora Monse Martínez, a que xa saúdo, que está aquí connosco. Que tal, Monse?
12: Pois moi ben, moi boa tarde, encantada de saudarte.
11: E tamén temos connosco, está ao seu lado, Flora Alonso, que é a profesora e tamén en gran maneira artífice deste desfile que poderemos ver mañá. Que tal estás, Flora?
13: Moi ben tamén, moi ben. Un día un poquinho nublado, pero ben, estupendo.
11: No, o tempo vai estar fabuloso, sí, para mañá, de feito non fai ni moito menos frío. Unha pregunta, por exemplo, para ti, Flora. Como, porque claro, este é un desfile, son as propias costureiras, as túas alumnas, as que fixeron, non sei se deseñaron, pero estes vestidos que mañá se poderán ver neste desfile que se organiza no Pazo de Mos, é así, non?
13: Sí, voxe contar un pouquiño. Estas son unhas clases que se dan, que veñen subvencionadas polo Concello, Tempo de Lecer, e teño un grupo de alumnas como de 8 ou 10 alumnas cada clase. Danse unha clase, dúas clases en Torroso, ou en unha parroquia, e outra clase no Pazo de Mos. Entón, ao final do curso, que estamos agora terminando, durante o ano, elas cosen. Fan abrigos, fan roupa, fan vestidos, fan pos nenos, fan pas nais, fan pa familia en general. E agora, en vez de expoñelo así colgado, como suele ser unha percha, pois, unha iniciativa privada, xa levamos 5 anos facendo, pois decidimos facer un desfile e que sexan elas as propias modelos. Cada unha delas leva a súa roupa e mostra as prendas de inverno de un pase, e despois as de primavera noutro pase, e as de festas de primeiras comunións, bodas, eventos familiares, pois noutro pase.
11: E, por certo, unha cuestión, e logo tamén falarei con Mose, que vai ser a conductora do evento. Eses traxes que confeccionaron, que coseron as túas alumnas, logo poderemos comprar ou ver nalgún sitio, ou simplemente no desfile, é para consumo propio?
13: É para consumo propio, solo é do desfile. Son para elas, son os traballos que elas fixeron. En vez de poñer os traballos colgados, como se suele facer, pois non, decidimos, xa levamos 5 anos facendo, pois sacalos á rúa, sacar os traballos, e que a xente as admire con eles postos, sin necesidade de modelos contratadas. Son elas. Elas son as confeccionistas e as modelos tamén. Sean maiores, pequenas, grandes, da igual, non hai límite de edade.
11: Monse, en este caso a cuestión é para ti, porque ti eres a conductora deste desfile, deste evento, que máis alá de ver esas prendas que fixeron as alumnas de Flora ou de Flori, porque así o coñecen as súas alumnas, pois tamén inclúe, supoño que, outro tipo de, pois, algún engadido, non sei se música, que tedes previsto para a gala de mañá, Monse?
14: Pois mira, queríamos facer un 5 aniversario pois máis alado que viñamos facendo, non? Para recuperar esa esencia das costureiras, estas mulleres que nun momento pois teñen a valentía de desfilar as súas propias confeccións. E como oímos hilar, nunca mellor dito, pois con diferentes esceas, teatro, onde imos recuperar a figura de María Viñals, que é a última herdeira do Pazo de Mos. Entón, a partir da súa historia, da súa vida, desta muller que foi unha muller que loitou polos dereitos, por moi avanzada, políglota, escritora, bueno, unha vida extraordinaria que vou coñecela, pois imos tomar as referencias da súa vida para, a partir de aí, inspirarnos e facer teatro, onde, pois, imos ter a voz, a presenza desa María Viñals, do seu segundo marido. Non podo desvelar todo, pero que a verdade é que temos uns actores cun casting moi, moi estrito.
11: Pois, Flori, Monse, graciñas as dúas por acompañarnos, por estar aquí neste tempo de Radio Local, que vaya, por suposto, todo moi ben mañá sábado.
14: Pois moitísimas grazas a vos por darnos esta oportunidade. Estades todos e todas convidados mañá sábado a 7:30 nos xardins do Pazo de Mos. Este desfile teatralizado con música en directo.
11: Dito queda.
13: Moitas grazas de verdade, que sí que estades convidados. Encantaríame que estuverades alguén de vos.
0: Mediodía.
1: COPE en la provincia de Pontevedra.
0: Estar informado.
11: Y nuestra siguiente parada la vamos a hacer en Soutomaior, porque este fin de semana se celebra allí la segunda edición de su encontro do Viño Colleiteiro. Y para hablar de este encontro ya nos escucha Manuel Lourenzo, que é o alcalde. ¿Qué tal? Buenas tardes, alcalde. ¿Cómo está?
15: Muy buena tarde, encantado, como siempre.
11: Como decía anteriormente, conta atrás para a celebración deste encontro, desta festa do Viño Colleiteiro. A miña primeira pregunta é... Que significa, que é o viño colleiteiro? Que o distingue de calquera outro viño? Por que é colleiteiro?
15: pues básicamente pues un producto excepcional, de altísima calidad, como é o albariño de Soutomaior, pero que en este caso o executamos o se elabora pues con a maneira que se fixo pues toda a vida nas adegas dos colleiteiros, das persoas que miman, adariman e cultivan pois o viño dende hai xeracións, un resultado pois absolutamente excelente. Nós cando entramos no goberno entendíamos que tiña que ser pois unha obriga de calquera concello apostar por un produto, por a súa dignificación e por a súa aposta no mapa. Así foi, e a prova é que na primeira edición do ano pasado pois a resposta pois foi absolutamente excepcional a altura do produto que estamos a poñer en valor.
11: Uh-huh. E entón, que máis alá de as casetas, creo que abren mañá o mediodía, na que poderemos degustar, obviamente, ese viño albariño, ese viño colleiteiro da zona de

0: pois un produto, ademais de excepcional, adaptado ás novas necesidades do mercado. Por lo tanto, o proxecto pois, pretende poñer en valor a elaboración, a terra, e todas as fases, pois de todo que é unha cultura vitivinícola que temos en Soutomaior, que está demostrando pois, que está nos máis altos estándares de calidade que ofrece este sector. E, por lo tanto, pois, por unha banda, neste encontro, que nos falamos disto, non é unha festa do viño, un encontro de colleiteiros de Soutomaior para poñer en valor o produto, pois o que temos, ademais das casetas de degustación, pois partindo de que sempre o viño é o protagonista, pois ali temos pois a posibilidade de degustar os viños pois escoitando fados, escoitando música de autor.
1: Pois Manuel Lourenzo, alcalde de Soutomaior, graciñas por atendernos e nada, que vaya todo moi ben neste encontro do viño colleiteiro.
0: Pois graciñas a vos como sempre tamén estades todas e todos convidados.
1: Y así llegamos, son casi la 1:30 de la tarde. Seguimos contándote lo que te interesa en Mediodía Cope.